agyedie wo awurade mu no ma akoto no na wade wo mu kogu jafuru no ne mu no sabra no na awurade wo ho sabra na awurade ka